za svoje gine se i moli. Poštiva se svaka crna brazda, tu se zlato

0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug, doživi, odmori, okusi.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slaže.